0: Nimzangadanya.
1: Nimzangadanya. Nipia nimzangadanya. Super DJ Aibo.
0: Weka ya mzangda.
2: Radio 47 95.7 Taita Taveta. Hapa ndipo.